0: de bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Ez Parizer Müslüm Dalar. Ve bernameya civak uku Wing radyoyu emeb verebin. Civak ek naverasta kevana zirin. Carna natiye beden kirin. Carna natiye danş bir kirin. Carna natiye xwestin ku şev belav be, lê her carê dîsa rabûye ser xwe. Civak û hukûk, derbarê gerdûn û mirovatiyê, ked û xwezayê, wekevî û azadiyê, wê her hefte wekî wijdanê civakê, gotina adaletê, şopa heqîqetê, û bi mêzîna wekeviyê wê were be. Bernameya Civak Hukuk Despedike.
4: Bu bir yeniden iletildi.
3: Selav gödarin aziz. Evde radyoya vengeye. Veng radyoyu emden dedin. Nahun Bernameya Civak Hukuk ine. Şbobu bizin deng u behsin teze. Hen zaman cihanel tenişta devletan dilovani mezindibin, xurtdibin. Zaman edin jiş ber astengiya devletan xwedi parezin. Zamanê Kurdî sed sale kod nav nevekeviye kuysa de şbo hebûna xwe tê dikoşe. Ji ber ku hêza rastîna zimanekî ne tenê civakê de çend kes pêdaaxive. Pirskirêka rastîn, statiya ku ziman di perwerdehiyê de li dadgehan, li qada giştî, li zaningehan, li kolanan û di nav mekanîzmayên devletê cih digire anna. Zimanek, statuya bepar ne tenib waqtre şqade te derxistin. Ew daman deme de gizan dibe, teng dibe û kutbunek dinavvera nifşande çe dibe. Îro Kurdî dibe qonaq edeye. Herçend zimanek şeyla milyonan kesan ve te axaftin beji, mafi perverdehiye b zimane dayike hinji te niqaş kirin. Karani navet gizmetin gişti de sinordare. U zaman pir caran bi qada folklora çandî ve tê sînordar kirin. Lêbelê, ziman ne tenê pirsgirêkeke çandî ye. Ziman heman demê meseleya statuyê ye. Ew rast rast vê ve girêdayî ku gelo gel wekî welatiyên wê xwe wekhev hîs bike anna. Ceşna zimanê Kurdî ya pazdê gulanê wateya xwe nav vê nevekeviya dîrokî de digire. Pêvajoya ku celadet Alî Bedîr Xan bi kovara hawarê sala 1032-yan de dest pê kir, ne tenê gavek edebî bû. Ew di heman demê daxuya nîkî nû bû. Kurdî dikare weke zimanê nûjen bijî. Vê hefteyê bi helbestvan û ramanger, nivîskan, rênas jiyan re em ê li ser rêwîtiya dîrokiya zimanê Kurdî, pirsgirêka statuya wê, asimilasyon û otoasimilasyonê em ê bipeyivin. Em mêvanê xwe bi guhdarê xwe re dixwazim bidim nasîn. Rênas jiyan sala 1074-an de li Qoserê dayîk bû. Dibistana serê dayî û anavîn lîsê li Qoserê û zanîngeh li Amedê xwand. Ji ber xebatê xwe yê nivîskarî çend caran hat girtin, di sala 2022-yan de hat sûrgûn kirin. Li Behra Reş sal û nîvekê li sûrgûnê ma. Dev ji karmendiya dewletê berda, Kovara Çurusk derxist ve Şanxaneya Belkî vekir, Ekola Çurusküzme avakir, Romana Wib Navi Kavren anarşist hat qedexe kirin. Bele gödari neja em menevani xwe dan asin, em dixwazin îro bernameya xwe em xêrdatin mamostere bidin û bi helbestekî vekin piştî wê em ê dest pirs û bersiva bikin. Xêr hatin mamoste.
5: Spas mala van navxêrê debî. Cejna hemû guhdaran a pazdê gulanê roja zimanê kurdî jî ez pîroz dikim. Cewrik Payiz bi çarpîkan diçe. Baraneke gitarist dibare. Şev dişibe dereweke xîrxwaz. Erd wek pozê çêlekekê şil bûye. Tequtikekî reşî bitik bitikîl xwe kiriye. Niha tu bi porê xwe yê qut bûye mîna fîlmekî kurd. Henneya destê te ya demek berê jê çûye. Hew serê neynûkê te sor dike. Devê te wek kawara mêşên hingiv ve bûye. Tu dixana minî. Dixana xwarina bin niqirên dawetan. Min millî xweştere kiriye dîwarê katedralekê. Te xwe spartiye Sofiya min, berkçavk sura min, tu heyat ilav heyat. Em li kolana gewranê digerin. Tu şeytaniyan dikî. Ez bi rihê te zanim. Vêga tu bi hemd ji aş û baş dipeyivî ji bo kulên genî ji dilê min bifiskilînin. Ez li te dinerim ji bextewarî ez lêva xwe ya lirizî gez dikim. Gurizî bi canê min dikeve wek ez çûbim ser gora kalkê xwe. Tu hebî kinê min heye. Perê min heye, arduyê min pere, sola min nûye. Tu hebî ez behreke mişt masî me. Lewçeya min, artista min, tu filmî law film. Te em bizanebûn dagerandine kuçeya şîranî firoşekî. Îşev tu stêrk bi qasî te neçileka şevê ye. Tenha bi cewrîkekî kuçê re xwe berdaye. Tu şînî ez şînim. Ax ez çire me. Ez ji mirinê re nabim. Hîn ez nikarim ji berbangekê bêtir ji te hez bikim. Hîn ez nikarim ji îmana xwe pirtir li te miqate bim. Dîna min, îmana min, tu cewrîkî law cewrik.
3: Saat xweş, Mamoste. Mamoste, beriyem dest bernameyekin em dixwazin wateya Pazdê Gulanê şwê hêlê dem pirsekî bikin. Pazdê Gulanê cejna zimanê kurdî ji bo we tenê cejinek çandiye, an wateyek dîrokî, civakî û kurtir heye, em dixwazin vê pirsin.
5: Rê yanî ji ber Pazdê Gulanê Mîr Celadet Bedirxan wê rojê dest bi weşana hawarê kirî. Pazdê Gulanê 1932 bûye roja cejna zimanê kurdî. Roja xweş e, ji bo me roja girîng e. Lê yan divê bi wê rojê jî nesekine sînor nebe kurdî û pêvajoya kurdî û jiyana kurdî û her wekî din. Ez di vir de dixwazim mînakekê bidim ji ber millet çawa dikarin xwe biparêzin. Yanî bi min kurd di mijara ziman de şimendiye kuwanî eqwasî bilind tune ye. Ez vêya mînak bidim ji ber di fan ranke dîroknaseke Alman yê girîng e û ji bo dîroka dinyayê jî dîroknaseke gelekî girîng e. Ferqa ranke ji dîroknasên din ev e. Wî berêberê dîrok ji çavkaniyê yekem, wek ji belgeyan, wek ji nameyan, wek ji peymanê dewletan de şifre kirî, nivîsandiye. Û dîrokeke objektîv û aligir e û di dîroknasiya dinyayê de jî navekî girîng e ranke. Di pirtûka xwe de vê dibêje ku tê me jî me kurda jî têkildar dike. Dibêje di ciyek pirtûka xwe de dibêje Yûnanan ji bo bikariya xwe ji asimilasyonê bişaftinê biparasta dîra tidî wekem zanin Yunan Ortodoksin dîra Ortodoksiyê di ji bilî zewaca bi Ortodoksan re qedexe kiribû. Yani yekî ew zewac kiribû ya rankeve ya dibêje ev ne angaştek meyye em veya ji ber xwe ve nabêjin û ranke tiştî dinivîsin jî giş bi belgenê yanî. Dibe Yunan dêra Ortodoks û keşeyên wan nediştin Yunan bi kesêdin re zewicin ji bo asimilasyon çêynebû ya. Divir de zixwazim ez vê bêjim Yunan bindestê Osmaniya bûn û îro Kurd jî tedî bindestê Tirkan Osmaniya tên hesê em Tirkin ya Tirkiye bindestin Kurd. Divir de Yunanistan bi giştî çanda Grek yani çanda Kurd'a çiğerbek çandak başı çandak mezine Lema çanda Kurd'a mesela gava yani dedi Yunan duvari literatür edi bitir peşketini yani ne ji Kurd'an peşketitir ji gelek milleti din di çanda literatür edi o kayda dirok edi peşketitir yani dedi ji Homeros'an bigirij, Hesiodos'an bigirij, Platon'an bigirij, Aristo'an bigirij, Sofokles'an bigirij, Repites'an bigirij. Vana beri miladi unizamçı, Strabon'an, Herodotos'an unizamçı. Esçime vana di bizim jiber çanda Yunan ekvaz çandek ke Hurtu, Niviski, u dedi piştavan sağlam bu ji, disa ji, dire ortodoks, dikir ke Yunan bi kesî re nezihûcin. Yani vêga vê mesela ji bo em Kurdî biparêzin. Em karin tiştekî wiha bêjin. Yani heta niha tiştekî wiha hatiye gotin. Ya ji vê gotin mesela em vê bêjin ku li gorî me rast e. Yani Yunanan ji bo xwe biparêzin heger ew biryar dabij rast e û divê Kurd jî zewaca wan a bê serdestan re. A bê serdestan re veya ez awayekî Ez bala tabik şinim ser bi taybet a serdestan. Yani ne millet edin? Yaba milletek. Tabi ki milletin ciran, cirani kurdan hancı milletin ne cirani kurdan? Kurd bu an razı ucu ibin. Ama perskirek duvurdu. Tü neyi? Liga vab serdestiye kuarı zavucu ibin perskirek dedi ya. Ama serdest mesela bu normal o keviye kurda parası ne perskirek. Jiber çedi be. Mesela em de despeki de hinek dişta em vala berdidin. Şubertte be serdestr ya a serdestr gavad zavucu çıdı be şuha uzaruk asimile de be. Yani ve vakeviye ne akhuaz. Yani dve zaruk be zimani khuaya nika nizanı bin. Yani ve çanda mesela asimilatif çanda bir şaftini ilser ferzike. Hatta mesela meri ku bijna serdestr zavucu iji asimile de be. U jina be meri serdestr Zavucu jî asimile edip, zarok jî asimile edip nüye çava. Ama jî navçı rok eder kevin nüye çava. Dibi, ligori min hen çareseriyen struktural jî bu kurdi divin. Bişaftına kurdi, asimilasyona kurdi divin begotin. Ben peşkısın, ger wana ne ben? Em ne karin yani düşire tabiyecin. Kurt ne ol zimane yok ama kate ben. Kurt ne ol kurdi bir peyim evet, ne yapayım ev? Yani kurdi bir viya vayi, ve wanda bebe. Yani ez navim ve bıkadı. Yani jiber, çe ez navim ve bıkadı? Jiber heza serdestan bıkhasi kurdi bıkadinin ne pere. Yani le zararak mezin dibine. Dve derade, dvem gelli ki hişyar bin u vek Yunanan emvan tedbiran garibin bistinin beyko dediğim menek tişaş kore bugün kompleksu kemani.
3: Bele Mamusta. Mamusta havar u ronahi ve şanxaneya belki ve şanxaneya ve jî lekolin ser kiribu şunu de çap kiribu. Em dixwazim bu ve bu pengavi re em ve pirsip kin havar u celadet Ali Bedir Khan diroka zamanı kurdi de çişoreş u guhertin afarant. Bandora ve hatta iro lgori ve çevadı dome.
5: Yani bimin celadet Bedir Khan Ya jiber şuha de civaka kurdan de prani mesela jbu ji bo Jean-Jacques Rousseau jî bi navî jî dibin Jean Jacques dibin. Yani civaka Fransî mesela ji Voltaire dibin Voltaire. Ji D'Alembert dibin paşnavî jî dibin D'Alembert ama Jean-Jacques Rousseau dibin Jean. Yani hatta preskireke ki Jean-Jacques Rousseau hebu yedi demedi. Jean-Jacques Rousseau şu frankofone ba asli Fransî da akvile Suisse'yi dedi bandorawi al ser şorşa a Fransa ji pere dedi be yani adam kay Victor Hugo de beje af preskire ka Jean de ko have a Jean-Jacques kabli Talia Talia mbok milleti Fransî am seri qabul lakin aja va mesela mish bu chalade de beje am mesela balatek Jean di am nabijin am bi chalade ram de bin chalade ve tiştekî pir girîng e yani ve tiştekî nuansîf e hûrguliyek yani te dî mezin zane nizane em giş em wî wek ji mala me bi mal wata me bi yalekî malê bi û hevalê me bi em jêr dibin celadet yani em zêde jî te dî paşnavî û hana kir wek Jean-Jacques Rousseau te dî çawa bûye çima veya ji ber celadet bi rastî jî rewşenbîrekî mezin e di dîroka wêjeya Kurdan veya netene bi yani celadet leşkereke serbazek bu de artışa Osmaniydi dedi heyama Osmaniye cihayı lihela İran'ı wan beşeri şerm harbaşı bu celadet doğru dedi derbasi siyaset yani celadet per ali per habat giriye و ده خویبون و هر وقتی دنی جد سیاست مداری کریه و تدی ایجا پشتی وی یعنی 1932 ده چه ده بی تدی دست به هواری دکه و روناهی جی پشتی دمه که وقت به وکه که هواری دردخه دست به کاری روشن بیریه دکه هر وقت تدی جلاده تهلاوی کرتش روگ نویسی و هلبس کاری و نظام هر وکی دیجی هی و پره یعنی جبوم میروه که پر تایبت جلادت از بیجم جلادت از وکی که زیده دریج نکم
3: بری ماموستا پرسای کم پرسی بو تقال کرد گول گوری خواه گرکم تدبیری خواه لهم بری آسیمیلاسیونه بگر به ویف گریدای شبر استاتویا کردی وی تیکلیاوی امی پرسای کی بکن الگوری و تواهی دنیای ده ستاتیو زمان کردی دوی چوابه ماهین کردی وک زمان که چاندی تدیتن آنجی دوی وک مافک سیاسی و نتوهی و رناس کرن دوی مشاری ده امدخوازن دیتنه و هیم ببن
5: یعنی جبر زمان ریگزا جواکی و نتوهبونی یه افده همان کاتی ده دبی مافکی ارزشاندی لی دبی مافکی پلیتیکی یعنی جبوی جفاکی گفته دی بیا وایی به مثلا گفته ام فرمیتا کردی به پاریزن او راست سر بکن پروردگاری یا وی و هر وکی دن یعنی وی چای دی که واستا دبی خالص سیاسی ده هبه اری تمام چند لی بله جی چندی اورده تر ایدی دو بی سیاسی جی بر که کولکتیویته یکی کمبونه که تیکل دارده که دی خال هنه که ایرو روژا جی بر روژا کردی از بیجم دی خال هنه کردی تی ده کلس کتیه یا جدید وند آکریه یک تدی وقت تجی گوت یک اسیمیلاسیونه بشافتنه و یک جیوت اسیمیلاسیونه خواه بشافتنه دورده یعنی دوی ناف بریده یعنی دولت و زخت و زور و فشاره آل سر کردی و قده خکرن و ایشاندن و نظام چی اول آلیه کی لی آلیه دن شی یعنی ام جی دواره درونی ده پسیکولوژیک ده هم نخوازم هم وی زمانی زیده بپیون یعنی فیا جتدی پرچه یک جه سدی پینجی مگو دولت و زخت و زورا دولتی به سدی پینجیجی حتی هم بکن به سدی پینجیجی هم بکن دولت هم چلو نه بکن کرد ده سالین حشتی ده گوه کردی قدخه بو و جزین پریان لکردی تدی اوزی پرسکریگا که مافی و دادیه یه لکردان دهات برین ویچ آقی کردان جنها بیتر به کردی و به زمانه خواه دپیوین داخفین به زمانه خواه ببون لیرو او پرسکریک تو نیجی اسیمیلاسیون بشافتم بیتر بوی یعنی ویا جا تدی بارا آکو تدی یعنی از نبیم سوجه ما چوتیه ویا چوتیه که ویا المجید که وی او سوجه میجی امجی دویواری ده یعنی که قلسن و ام یعنی سیاست اک می آن زمان تنه مثلا حتی نها بمن مروفه که یا جی مروفه که گوه بده سوسیالیزمه جی حز بکه یعنی جبوم نپرس کری که ملووی اولدار جی حز بکه نپرس کری که لیبرال جی حز بکه نپرس کری که لگاوا مثلا ام بیجن ده سوسیالیزمه ده اصرار ده مروفهی ده اصراره
1: نه
5: گاوا که ما اف بکرا دی کردی دی اصرار دی مروفهی دی اصرار مثلا اف اف گوتنامه جی هبویا وی هنک تش دی کردی دی وی بیتر دی مجارا سیمیلاسیونه دی یه جد خوب شافتنه دی وی نبکیر هاتی بویا یعنی دی ویدرا دی ام جی هنکی دی مجارا یعنی کرد جواکا کردا ای دولمند شخوال خود دانینه کرد به ای زانه قفاد به ازانه از همو هر کسی دخم ناف او چین او پاریزران او بیشکان از همو وانا دخموی کاتگوری چینا ناوین بشا ناوین قفاد سرید مثلا ما بگوتا یعنی امی دی بجارا کردی دی وقت ریگزک بنگیهین رواوی جی تنه بویا ما جی که تایبت شیر دیت بویا ام تید نبهری بونا ما نکرا باراستنک بی سری بیفلی این لگوری ما او نتشتگی پر جدله تدی دبین ام زمانی خواه بپیف او ناو به هی تو زمان بویا وای ناو به دویت ریگزی وی دین ریگزی گرینگ یعنی مثلا چاو همی بین پلاتون تدی لسر اکادمیا خود نویسان کسی گیومتری نزانه به ناکه ویر یا مجی لسر سازی خود بنویسان دا کسی کردی نزانه ناکه ویر جدی جدی یعنی نهنگ ویچا ویچی ببو وی یعنی قنبا پس کلیکاش آلی ما درکتا او نیوی نیوی ویش هولی را بویا
3: بله مانسته بله گهدار نجا ای رادیوی خونو فکرن میوان خواه بدن داناسین نیوان من نویسکار ریناس جیانه مانسته پرسو میجی پرن دما میجی نزیده متگرتیه خوازن اینکی هلبسته تجی گهداری ما بدن گهدار کرن گر هلبست آماده به کرم کرن
5: هم هلبست اگدیم بخوینن بری از البستی بخوینم از ویجی بیجم یعنی هم چو قواسی تدی اینک تشتین یعنی گوا زمان دو ویجی ده و دو هنری ده باش نهاتی بکارانین یعنی تدی ویجی جی زمان پیش دخه یعنی مثلا تن تنی سیاست ها ویجی یعنی سیاست جی حتی داویه مثلا پرگوه بده زمان جی گوا دو ویجی ده و دو هنری ده او تشت پر یعنی میناکین پر باش تنبن او زمان پیش ناکره
3: نمجید به این ودان اکیبه ما مستش بو البستاته
5: دیسه البسته که بخوینن گاتایا تنیتیه گاوا مروف ده ایده ده تنید مینه چاوی خواه لبای اکی دگرینه که جیره باران اکی بخوره بینه یا جی بینا چامان یا جی داما برویان diranên min bûne hêk devê min hêlîna qimrîkan ez hogirî straneke berî bûme straneke hellandî guhdarî bike û hey guhdarî bike wê ez hellandim min ew helland mirovê tenê dilê mirinê dikevê çima kes naşibe min ez naşibim kesî xwebûn debabûne vê tenêtiyê ez kirim toza bîranînekî xayîna min heyrana xelkê hew ez mabûm hevalê xwe min jî dev ji xwe berda ez li ku me bi ku de çû me ax min çi bêriya xwe kiriye destê min zivistanî mîna hesinekî cemidiye ez digirîm wê pîrî çi bê kî guh didê wek dilopên şikeftan dinuqutin hesrê min çavê min alavên talanê
3: Beli sert koşma Musa. Musa me despek edin kala asimilasyonu ku asimilasyonu kir davye me kala statüye kir bertek eki liber mecihe sinor derbasına ve şu heyle de gori alavin deste me de tahlil ebkin emkarın çibikin eli ve pırse ve gireda yeme pırse ki pırsın giringi u hevcedariya plansaziya şbu perverdeyi ab zamanı kurdi ve çava be şbu ku zarok zamanı khode bu huynin rola civak u dezgehin meyi fermi çiye
5: Yani böyle cüve gotu bu ezdi sadece ezle adıbeyim. Yani siyasete Kurdan helbet nefiskari Kurdu Ravşemiri Kurdji dinavda. Hani dedi malbatı o küçeyi o deru doğru ne eftişte ne. Yani diyalogatı bu var. Livana Karin Karin taka kesine. Yekin yani bu o tişt hurt be. Divê rêxistiniyê dixurt be. Mesela ji ber wê jî siyaset divê. Saziya siyasetê. Yani li gorî min saziya siyasetê, saziya siyaseta Kurdan dem partiyan bêjin, ger bike siyaseta xwe serî heta binî, bêyî ku çavê xwe ji kesîr bigire, bêyî bi serê bêvilê wî tiştî biparêze, pirsgirêka Kurdî asimilatif li gorî me ji sedî heştê wê çareser bibe. Yani çawa bi wê. De yani tedî em dibin em divê dewlet Kurdî bike fermî. Yani veya divê em tişerî dev jî bernedin. Ev ji bo me nexalek bi çûçike ev. Divê em tijarî dev ji veya bernedin. Madem em veya dibêjin, divê em dê saziyên xwe de jî. Saziyên xwe de jî kurdî bikin fermî. Mesela ez saziyek min heye. Navê kovare, ya navê weşanxane ye, ya navê nizam tişkî dine. Divê duê dera jî de, ez karim, ma fermiyet çi ye? Marfiye fermiyet ne mohru şana nava a ku serdestane deste mirov dey gavata evkir şu gava min evkir şu xo priskirek jholi radı be idi ev fermiyet dike bu holi dedi bernameya me il ser dedi civak dadu civak yi dadu civak dedi viya vay il ser fermiyet içiydi be gava em bikin veya mesela ija Parti. VBJ de Andre ve partiye de çoğu mirovek normal de saziye khodi de fermi ve BJ mesela min kir fermi yazım. Döndürü saziye khodi. Ez da xuyan yi xwab kurdî didim, ez axaftinê xwab kurdî dikim, ez koma meclisê, koma axaftinê xwab ez kurdî dikim, ez nizam veya bi kurdî, ma veya, u her wakî nivîsê xwe, mesela yek telefon dike, ez telefonê bi kurdî.

0: خوازم من چی دخواست؟ یعنی شرایط می تکوشینام برخوردنام چی بود؟ یعنی زده ایدی تو گلی کی جی دور دکه تو چه دبیجی تو بالا خود دی ایدی تو بوی سردست شبر تو زمانی خود دور کت تو بالا خود دی ایدی تخوان داکر یعنی دندره وید شبر وی گرینگه یعنی دوی مروف کاره وی وی یعنی تا تا زمانی کی ای دن گاوه مروف زمانی که دیم کارانیش بورا منی خواه دوی تقیز جارک دین کردی به او جبو تی جی ارمانجا خواه دور نکه جبر چی جبر تی ببی ایجا آلاف گاوه تو جی ارمانجا دور بکه تی پر دور بکه ارمان تی دبا آلاف تی او واته بیدی یعنی جبر وی تمام رامانجی گرینگی لی مروف بکی جان زمانی د دو دستینه او زمان وی د فسلین جی
1: ساعت خوش ما موسا بله گذاری نجای رادیو خو نو وکرنه میوانی خو بده داناسی نیوانی ما نویسکار ریناس یانه مجارا ما باز دی گلانه روجا زمانه کردیه بله ما موسا ام دخوازن اینکی بگرن سر چیروکات نویسکاری درقی و دن پرسکی بکن هلبست او نویسکاری شبو اتی چو آتی اون چما نویساندن ایوک ریک و هل بجارتن
0: یعنی نویسکاری ده جواکین نورمال ده ده جواکین آزاد ده بیتر هیلاوی رامان و هنری هیه لید آه کردی ده آه ده دی برپرسیاری زمان جدی که سر دوی زمانی خواه بینویسینی ده دی جبو زمانی ته نحل نه ایمن جیوها یعنی یک جی رامانی من ده زمانی من سسی تدی ویجیا من دشتی که از کاربن بنویسینم هول بدم وانا پیک بینم جبروی یعنی هل بجارتنا من کردی بو مکردی هل بجارت از بکردی دی نویسی
1: بله ماموسته بوی پرسی دومنانده رمیه کده بپرسن ده خبات ایوی این ویجیی ده مبست و آرمان جاوی سرکه چیه اون بنویساندن دخوازن چه بپاریزن آن چاوا بکن
0: ریش خواهو جی بردومیه پرسات ایدنه یعنی به تیکلداری تمام چند پاریزی جی نویسکاری لحنی که آزادی پاریزی جی یعنی نویسکار تدی آزادیه خوشی دور دی پاریزی برامانی خواه و آزادیه جواکا خوشی دی پاریزی اسکارم بیا وی بیجم یعنی
1: بله مامسته من بکرنه دمین که قلا آسیمیلاسیونه کر می دوی پرسی ده می پرسی که دی جی بیجن ده تکوشین الهمبری آسیمیلاسیون و خو آسیمیلاسیون ده الگوری و تشتی هری حوجه چیه ما تنه قانون تیر دکه آنجی دوی جواکش زمان خود جیانا روژانه ده چوا بپاریزه و اینکی فامجارا بکری بو اون خوازم ده زیده بکن
0: یعنی به من شخوت دی امینه که سر ویا سکن اینجی برپرسیاریان جواکی هنه برپرسیاریان روشنبیران هنه و برپرسیاریان ریفه بران هنه یعنی اوجی تیگلداری وی یعنی وی جواک هایش خواه به های زمانی خواه به سروکن هف سروکن ریفه برن شاردارن هف شاردارن و روشنبیرن وی واناجی هایش جی هبن یعنی واناوی تنی نه ده ده دیروشمه اکی ده نمینه یا جی ده روژه اکی ده نمینه وی بربلاف ببه یا مثلا جبو جیانه روژانه جی اسکارم وی بجم تدی دوی ام دوی دراجی ده سکنامه هبه یعنی تیکلیه ما یه بباجار جی دوی تیکلیه راست و کردی به یعنی مثلا ام گوه نادم وی آجی ام روفک در دکبه گوا بباجاره دکوی دیالوگی به درباسی دکانه که دبه جی مثلا دوی دراشی ده دوی یا جی لی مکینه که سوار دبه دوی کاره به زمانه خوره راست به او ویچتی بکه یعنی تمام از چون جی که می بازار کر دبه یعنی nizane bi ya jiyemi bi nexwest bi ama carek din dvi em wî kesî tercih nekin.
1: Pirsime zêde ne wek navê pirtûkata em ketin peyvê me xweşbîr kirin ki dem jî herikî hinek pirsimeyi kurtasî hene piştî wê em ê bernameyê biqedîrin mamoste û piştî qedandinê em ê dixwazim helbesteka te biqedînin
0: serçava.
1: Gorî we cejina zimanê kurdî dibê çawa bibe cejina her rojê û ji bo ku kurdî tenê di cejinan de nebe lê di jiyana rojane de jî bijî dibê çawa were çarekî çawa bibînin reçetekî we
0: em hinekî din tedî bi rastî jî veya tiştekî trajîk lê yanî ez hinekî wek tedî em ji çînê mesela çînî ya bînim bi kurdî bipeyivin wê wê çareser bibe zor hinekî ez zanim ama mesela îspanyol îspanyol bên kurdistanê bi kurdî bipeyivin yanî em karin veya bikin gelo ji destê me tê yanî hêza me veya radikî na nikare zor yanî wê çayê çawa îspanyol bi îspanyolî dipeyivin li welatê xwe divê kurd jî yanî tiştekî normal di wê şeriyê dibin bipeyivin û binivîsînim yanî divê veya ji bo rûmeta xwe qebûl nekin nabe vev yanî divê tedî yanî ez nizanim yanî ji bo yanî ew jî wek her kesî bin xwe normalîs bikin nexalek sivik bi ji bo wan yanî ne tenê peyvandin dibê nehêlin mesela kîja mirovê ji rêzê jî divê di wê şiyariyê de bi gava yekî din li cem wî bi zimanekî serdestan dawsten divê dest werde nehêle yanî bisekinîn wê li wê dera yanî tedî karibî wê guherînê bike yanî ev hişmendî ji me re girîng e yanî ya vê hişmendiyê belav bike jî wek mi got yanî rewşenbîrin û siyasetê yanî ne em qala tiştekî pir zor nakin yanî ji xwe kurd gelek jî bi kurdî zanin yanî di vê dera tu zanî çi ew wê sersariyê bavê ev ne ew xalê ku em gelekî sersariyê tê dibikin xemsariyê tê dibikin
1: Ve mosta belê guhdarê nêja em hatin dawiya bernameya xwe wek qasekî din me got nêvanê me ramanger helwest wan nivîskar rênas jiyan bû ji bo kedawî û hatina wî em dibên zor spas em ê bernameya xwe bi kurtasî em ê înek xala bikin û biqedînin û piştî me xatir xwast em ê peyvê dîsa bidin mamoste rênas jiyan wê bi helbesta xwe em ê bernameyê biqedînin îro me li ser zimanê kurdî axivî zimanek pê statû dimîne sal bi sal li kolanan lêdeman demê de ji bîr perwerde çand û pêşerojî jî tê derxistin weke zimanek ne temandirêj be û neçarbe ku xwe biparêze ne tenê newekheviya çandî lêdeman demê de newekheviyek siyasî jî heye ev pirsgirêka bingehîn kurdî îro pê rûbirû maye rastiya ku zimanek şêla milyonan kesan ve tê axaftin hin jî nikare bibe zimanê perwerdehiyê di qada giştî de sînordarkirî dimîne û pir caran tenê wekî hemanek folklorîk tê dîtin nîşan dide ku pirsgirêk ne tenê li ser çandê ye ew rast rast meseleyek statûye ye dibe ku pirsa herî bingehîn a ku îro were pirsîn ev be gelo kurdî dê tenê li vê erdnîgariyê weke zimanek axaftinê bimîne an dê bikaribe bibe zimanek giştî bi statûyekî wek hev di bernameya din al ser civak û hukûkê heta em hev bibînin wî qasî em dibêjin dembas em ê bi helbesta mamoste rênas jiyan em ê bername xwe biqedînin
0: epizoda mijê ez dilkûçikim ji te hez dikim ji bo te bûme heywaneke bêromet perdeyar yê min qetiyaye were hembêza min binxeta te ye di rojeke mij de diçim ser sergoyan û dibe bora bora min welk deveyan çiyayek bi çavê xwe yî şî nîce midî li min dinêre min êdî destê xwe ji xwe şuştiye ya rebbî ji min re bistirê dengê te çipçipa baranê ye min tim ji dûranî ji te hez kir wek xaniyekî feqîrî xerabe ku ji xwe re dûr dûr li çiyayekî binêre ez kolkeyekim ji bo bi dûr nekevim ji te min perikê xwe gij rakirin xwîn jiyanî min dixwest tu min nas bikî bavê fextiya ez dimirim ji bo te te bidîta min dixwest tu stranekê vexwî ji şerbikê minî stranan berî tu bimre hindike bi kêr nayê lê carna şixênî hezkirinê tiştek ji destê mirov nayê min ji yekî hez kir şîrogermî ter dilê min kurkir bi ser min de mir bera kes min nebîne kerba min nehermîne min şîrogermî ji yekî hez kir
1: برنامه عجواك و حقوق قديا
2: انا غايم بعمل زماني خواه كمرت خواهدو زماني خواه بعلمين